0: یہ ایڈوائز کیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ ضرور اس بارے میں جو ہے وہ بات ہوئی ہوگی. جو
1: آپ سوچئے کسی دیش میں ہوم منسٹر اور ڈیفنس منسٹر کے بیچ کھلی لڑائی ہو رہی ہے، پاکستان میں یہی ہو رہا ہے. محسن نقوی ہوم منسٹر ہیں، انٹیریئر منسٹر ہیں، ان کے خلاف اس سمے سب سے بڑا مورچہ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے کھول دیا ہے. خواجہ آصف نے آروپ لگایا ہے کہ محسن نقوی کبھی کیبنٹ کی بیٹھک میں آتے ہی نہیں، وہ پردھان منتری کے پرتی یعنی شہباز شریف کے پرتی بھی جواب دہ نہیں ہے. اگر وہ سسٹم کے فیل ہونے کی شکایت کر رہے ہیں تو انہیں یعنی خواجہ آصف کو ہی اپنے گھر چلے جانا چاہیے. سنیے.
2: ابھی کسی کیبنٹ میٹنگ میں نہیں آئے، وہ کبھی کسی اسمبلی کے اجلاس میں کم از کم میں نے نہیں دیکھا. دو تین دفعہ دیکھا ہوگا
3: کسی کیبنٹ میٹنگ میں نہیں آئے.
2: میں نے ایک دو دفعہ دیکھا ان کو، یا دو تین دفعہ دیکھا ہوگا.
3: اوکے.
2: اور جو پارلیمنٹ میں جو ہے پانچ چھ سات دفعہ دیکھا ہوگا. میں ہو سکتا ہے میرا میں نہ ہوں، تو زیادہ دفعہ آئے ہوں، دو چار پانچ دفعہ زیادہ آئے ہوں. آپ اسمبلی کا ریکارڈ چیک کر لیں، میری بھی تصحیح ہو جائے گی، آپ کا ریکارڈ بھی درست ہو جائے گا کہ اسمبلی میں کتنی دفعہ آئے ہیں اور کیبنٹ میں کتنی دفعہ آئے ہیں. دو یہ ساڑھے تین سال میں ان کو وہ چیف منسٹر بھی رہے، اس کے بعد دا اسٹرانگیسٹ منسٹر جو پرائم منسٹر کو بھی کوئی میرا میں لمبے چوڑے جواب دے نہیں ہے، وہ یہ اگر شکایت کر رہے ہیں تو پھر تو میرا خیال ہے ہمیں گھر چلے جانا چاہیے.
1: دیکھ رہے ہیں اس سمے ڈیفنس منسٹر اور ہوم منسٹر کے بیچ پاکستان میں کیسی لڑائی چھڑی ہوئی ہے اور زمینی استھتی کیا ہے. پچھلے ہی مہینے پاکستان میں 200 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں، جس میں 112 فوج اور پولیس کے جوان ہیں وہ مارے جا چکے ہیں. بہت خراب استھتی اس سمے پاکستان کی ہے اور آصف منیر اسے کئی بھاگوں میں ڈیوائیڈ کر دینا چاہتے ہیں. اس بڑی خبر پر رہے گی نظر، فی الحال ایک بریک، دیکھتے رہیے آج تک.
4: پریزنٹڈ بائی پتنجلی گائے کا گھی، لگائیں سواد اور صحت کا تڑکا، ہر ماں کا بھروسہ، پیار سے پرو. ان ایسوسیشن وتھ
5: بھارت کی اپنی الیکٹرک سواری سوکوڈو.